Izvo zviri kuitika vadikani zvinhu zvakutasvikadikana kuti zviitike mubare namubereki aroorana ese unanga uri kuzviita hawazvidzii kuti wale wabare tingaite zvipi Chelsea Boy ndiye asvikisa kanyimbo ikako pazosadobva zaita zesera nemapini makumi matatu namanai oitora 34 minutes ndotora zvangu mapingi wana wanaita basa kuramba baba vachiramba mai ziva kuti mangwana waungatsakura ucharambiwawo